Yarga kirim pagayil yil njomu ha asa ziga Ya kanchin wo yil yin